0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: lastet til selve tjenkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme i Rogaland i august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
1: Temperaturene ligger under 20 grader i hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
0: Reporter Miriam Alsvik. De to VAR-dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående i går, fjernet fra kommende runde i Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen i går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir revurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme i Rogaland i august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
1: Temperaturene ligger under 20 grader i hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
0: Reporter Miriam Alsvik. De to VAR-dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående i går, fjernet fra kommende runde i Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen i går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir revurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Med.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme i Rogaland i august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
1: Temperaturene ligger under 20 grader i hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
0: Reporter Miriam Alsvik. De to var dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående i går, fjernet fra kommende runde i Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen i går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Dagens artist, du kunne vel kanskje høre det, Dolly Parton, fra hennes yngre dager, vi hørte Two Little Orphans. Dolly Parton har jo hatt en veldig lang karriere, skrevet mye låter, solgt over 100 millioner plater, så en av verdens mest selgende artister. Dyktig låtskriver og alt. Det som var pussig var at hun slo igjennom, altså det første albumet hennes, platealbumet, LP-plata, ble sluppet i 1967, høsten 67. Og LP-en het Hello, I'm Dolly. Hun skulle liksom bekjentgjøre seg overfor hele verden, og Dolly Parton, vi har sikkert sett henne på TV, spilte masse filmer, og blondinne, til de grader også, og hun slo igjennom, hun kastet seg ut til det, slo igjennom med en single som het Dame Blonde. Det var litt ironisk.

Ja, fin tekst. Hun siktet til seg selv. Ja, du trenger ikke være idiot selv om du en blondine. Dolly Parton, Dumb Blonde. Singelen ble sluppet på tampen av 1966 og ble straks suksess, og hun fikk markert seg. Hun kom jo fra Tennessee I USA, opprinnelig Dolly Parton. Hun hadde et mellomnavn også. De fleste kjenner vel ikke tid det. Vi skal ta, tenke litt på det. Hva kan det være? Jeg skal nevne det etterpå. Bare for spenningens skyld. Hun konsentrerte seg jo til å begynne med litt country-stil over melodiene, gjerne litt myke, rolige og sånn sentimentale, sånn som denne Little Blossom.

Little Blossom. Skal vi ta mellomnavnet hennes da? Mellomnavnet til Dolly Parton var, eller er, Rebecca. Dolly Rebecca Parton. Men Dolly Parton var jo, er jo veldig enkelt å huske da, så som artist så er det jo en fordel å ha et veldig enkelt navn, så det er lett å huske. Dolly Parton i mange av de første årene hennes, fra starten av og helt fram til 1980, så hadde hun et stort samarbeid med countrystjernen Porter Wagoner. Spilte inn masse LP-plater sammen med han, sang sammen med han, og jeg tenkte vi kunne jo koste på oss en duett som heter Please Don't Stop Loving Me fra Parre.

Dolly Parton samarbeidet som sagt mye med Porter Wagoner. Fram til cirka 1980 så spilte de inn mye. Og her hørte vi de sammen. Og Dolly Parton har jo sunget duett sammen med en rekke artister. Det kommer vi litt mer tilbake til også. Da Elvis Presley hadde sin store sang In the Ghetto og var populær med den, så var Dolly Parton ganske raskt ute med sin utgave.

Det var i 1969 at In the Ghetto låta kom med Dolly Parton. Hun har faktisk skrevet over 3000 sanger, Dolly Parton. Dyktig låtskriver, så hun fikk noe rett i den titlen hun hadde på sitt gjennombrudslåt, at det var ikke noe dum blondine. Hun hadde mange talenter, og hun har spilt i masse filmer også, det skal vi snakke litt om. Her synger hun sammen med Linda Ronstadt og Emmylou Harris, og melodien To Know Him Is To Love Him, en gammel sviske.

Dette var jo en gammel låt som de sang cover av Linda Emilou og Dolly Parton. To know him is to love him. Dolly Parton, hvor populær var hun egentlig i Norge gjennom sin karriere? Har hun hatt noe stor suksess her? Det skal vi kikke litt på etterpå. Tidligere så hadde jo samarbeidet hun også med Tammy Wynette, og Tammy Wynette og Dolly Parton sang jo inn mange av de samme kjente sviskene som ble populære i gamle dager, blant annet denne Harper Valley PTA.

Denne Harper Valley PTA var spesielt populær høsten 1968 da den kom og ble skrevet av Tom T. Hall som hadde både melodien og teksten til låta. Og Jeannie C. Reilly var jo raskt ute på single, solgte bra og så kom alle country-damene på løpende bånd, Dolly Parton som vi hørte her, Loretta Lynn, Billy Joe Spears, Dottie West med flere. Det var vel nesten ikke en kvinnelig country-sangerinne som ikke hadde denne på repertoaret, så det var en stor hit fra den gang, og til og med i Norge ble jo ikke denne originalversjonen spesielt populær, men derimot Fru Jonsen, den norske utgaven med Inge-Lise Andersen den gangen, det ble jo en kjempehit og et slags gjennombrudd for henne omtrent. Alright, Dolly Parton, hun viste at hun kunne skrive låter. Det ble vei i vellinga med denne Jolene.

Jolene. 1973 var jo et meget godt år for Dolly Parton. Hun skrev denne Jolene, og så skrev hun også den neste låten, som skulle vise seg å bli en veldig suksessfull låt. Men hvordan gikk det da med hennes suksess her i Norge? Og hvis vi kikker på statistikken over platesalget og sånn, så har hun omtrent ikke solgt noe særlig her i Norge i det hele tatt, så aldri vært noen stor artist her i Norge, tro det eller ei. Ingen melodier eller plater inne på hitlistene før som soloartist. Det var kun balladen som hun sang sammen med Kenny Rogers i 1983. Jeg tror vi kan høre sette på den etterpå. Det var den eneste singelen inne på listen. Og så lagde hun jo et album som kom inn på hitlistene året etter, men altså på hennes storhetstid var det ingen plater, hverken singler eller album, inne på den norske hitlisten. Med andre ord, ikke spesielt populær i Norge, Dolly Parton. Men her presenterer vi en del av stoffet hun var internasjonalt stor med, og denne melodien ble skrevet i juni 1973, innspilt da, og sluppet på singel etter hvert, og stor i utlandet ble vel, jeg er litt usikker, men jeg tror vel kanskje at den ikke ble sluppet i Norge i det hele tatt, denne singelen her. Det kan ennå ta feil, kanskje noen plateforretninger importerte den, men det er litt usikkert. I alle fall ble ikke melodien kjent her i Norge før i 1994, da Whitney Houston hadde en cover av denne låta. Da ble den populær på nytt, solgt over 20 millioner av denne singelplata her. En stor låt, skrevet og spilt inn i 1973 av Dolly Parton. Hun skrev sangen til sin partner og nærmest mentor, Porter Wagoner, som vi hørte hun synge duett med i stad, som hun samarbeidet med, fordi hun hadde tenkt å forlate samarbeidet. Altså titelen I Will Always Love You.

Slik hørtes den ut når låtskriveren selv sang låta fra 1973, I Will Always Love You. En fin sang som ikke ble populær i Norge da. Hun er jo stor på verdensbasis, spesielt i USA. Hun har 25 nummer 1 hits på countrylisten i Billboard i USA. Det er imponerende, en rekord. Og 44 topp 10 album i USA. Så det er stor kontrast fra USA til Norge, hvor hun ikke hadde noen hits, for å si det sånn. Så det er ganske så stor forskjell. Så melodiene hennes hørtes USA til. Hvorfor man ikke likte låtene spesielt og solgte noe særlig her i Norge, det skal være usagt. Det er litt uklart, men alright. Sånn var det nå en gang. Her kan vi høre Dolly Parton synge sammen med noen andre, både Tammy Wynette, som jeg nevnte, og Loretta Lynn, i denne svisken It Wasn't God Who Made the Honky Tonk Angels.

Tammy, Loretta og Dolly med denne balladen. På slutten av 70-tallet så forandret hun stilen litt, gikk fra, holdt på å si, regnspika country-ballader og country-låter til, ikke til disco, nei, som dominerte litt på slutten av 70-tallet, men til mer pop-aktige låter. Det var mer pop-stil over sangene, og ja, hun hadde også suksess med den nye stilen. Det var ikke en veldig stor forandring, men litt. Så i 1977 så hadde hun en verdensslager med denne Here We Come Again.

Dette blir jo en veldig populær melodi rundt omkring I verden, ikke I Norge, men ellers så ble den mye spilt. Her I Norge den jo faktisk spilt mer de siste 20 årene enn den ble den gangen da den kom I 77, denne Here We Come Again, for Dolly Parton var jo ikke noe hot navn her I Norge på den tiden. Og heller ingen av låtene hennes som kom de kommende årene ble populære før det skjedde noe I 1980, og da var det på tide at Dolly Parton fant på, ja, hun fikk masse tilbud om å spille I film, men da ble det noe ut av filmrollen hennes. Hun spilte I en veldig populær film, den ble godt besøkt her I Norge også, spilte sammen med Jane Fonda blant annet. Jeg husker filmen var ganske morsom, den har vel ikke vært vist på TV, det har vært I støte de senere årene, så det er ikke sannsynlig at du har sett den hvis du ikke så film I 1981 kom den til Norge, denne filmen. Filmen het 9 to 5. Dolly Parton hadde en slager fra filmen som også het 9 to 5, den ble utgitt I Norge, solgte vel sånn brukbart. Samtidig så var det litt morsomt, da hadde jo Sheena Easton en hit som også het 9 to 5, med Morning Train I parentes. Men altså, Dolly Parton, med nøyaktig samme titel på låta, var helt annen sang, 9 to 5, fra filmen av samme navn.

Ja, filmen 95, den gjorde det godt I hele verden, og inkludert Norge. Den spilte jo inn 10 ganger mer enn budsjettet, og Dolly Parton gjorde såpass god figur at filmrollene lot ikke vente på seg. Oppfølgerfilmen, det vil si det var en som var en noglunde I samme stilen, som kom et par år etter med mer stjernespekket skuespillerliste. Filmen het The Best A Little Whorehouse in Texas. En mer kjent film, og Burt Reynolds spilte hun sammen med, hadde jo hovedrollen sammen med Dolly Parton. Morsomme Dom DeLuise var med, Charles Durning blant annet spilte, så det var jo en kul film. Også en ganske så morsom film den gangen I 1982. Og I den filmen så synger Burt Reynolds faktisk sammen med Dolly Parton en ballade, skal vi ta den? Ja, hvorfor ikke? Sneaking around.

Ikke ofte vi hører Burt Reynolds synge ordentlig. Ja, så han kanskje ikke ordentlig, det var I hvert fall, han var I hvert fall med her, med Dolly Parton, Sneaking Around. Vi går til en coverlåt som hun også sang inn. Det ble ingen suksess I Norge, men versjonen ganske bra av The House of the Rising Sun.

versjonen av The House of the Rising Sun finner du på 9to5-albumet til Dolly Parton som kom I 19. Versjonen av The House of the Rising Sun finner du på 9to5-albumet til Dolly Parton som kom I 1980-1990.

1983, og da måtte det bli en duett, da sammen med Kenny Rogers. Det ble til en del en ganske så veldig populær melodi, denne her. Vi nærmer oss jo tampen av presentasjonen og av Dolly Parton, så det jo på tide at hun håper å si kom inn på de norske hitlistene. Hun kom sent, men godt.

Ja, dette nok den mest spilte duetten her I Norge, hvor Dolly Parton deltar. Sammen med Kenny Rogers, Islands in the Stream, kom på tampen av 1983, og det ble straks en meget populær låt I Norge. En av de få hittene, ytterst få, hun har hatt her I Norge. Da tenker jeg vi runder av den timen vi har hatt med Dolly Parton, og fått gått gjennom en del av hennes låter. Hun var jo som sagt ikke spesielt populær.

populære i Norge som sangerinne, så det jo litt moro å høre disse låtene hennes. Vi koster på oss til slutt og går litt frem i tid. Vi kan jo ikke spille alt fra hennes repertoar på over 3000 egen skrevne låter. Så vi tar en coverlåt som hun hadde i 1997. Cat Stevens hadde denne låta. Her versjonen til Dolly Parton, Peace Train. Peace Train.

Du skjønte at det var Øystein Sunde som åpnet dagens sending, Walking for a Rose. Ja, ja, det alltid lurt å gå mens den har en blomst. Hvis du ikke har en blomst, så kan du løpe. Ja, det like greit det også. Løpe for en blomst, eller walking for a rose. Ja, ja, ja, Diana Ross. There will always be a you.

Ja, når vi først snakker om Vålerenga, så bør de skjerpe seg litt også, i hvert fall ja, fansen deres som raserer fotballstadioner etter at de taper som vi gjorde på Lillestrøm. Det for dumt også. Det da går det liksom litt utover forståelsen av det å gå på fotballkamp. Man skal ikke herpe, man skal heie og tåle et nederlag. Lillestrøm vant 2-0 i helga. Ja. Og det endte jo med et helvetes spektakel av Vålerenga-fansen. Selvfølgelig kan ikke spillerne noe mot den med det, men likevel, det går utover Vålerenga. David Bowie, Heroes. Det blir ikke akkurat Heroes, det må jeg si.

vi har god tid. Ja, det har så god tid. At, og sånn, der tenker du på tida, og tida går, at liksom ting ruller unna. Det litt å tenke over det, altså. Det som skjedde I går, det kan ikke skje I dag, fordi I går så skjedde det, men I dag jeg vet ikke hva som skjer. Jeg vet ikke det, altså, for tida går, og vannet renner ikke nedover, det renner bortover og oppover, og det renner nedover, selvfølgelig gjør det. Ja, og det rart med det. Det ting som forandrer seg hele tiden. Beautiful, ja, sant, var det sikkert akkurat. Da skal vi over til Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth, så vet du det. Den kom I 1987, det noen år siden det også. Ja, tida går også, den gjør det. Klokka tikker, og vi følger med.

Ja, ser vi på NRK så ser vi at Støre har uttalt seg om at regjeringen vil ha mer styring med skolen, og at lærerne skal få mindre å si. Så håper jeg at det går bra da. Ja, ting er greit at ting blir bedre, men jeg tror ikke lærerne er så fornøyde med at de ikke har noe å si på skolen. Men regjeringen kan si det dem. De har lov til å si det. De er sjefer, vet du. De visste det. Også sånn innmari sjefer. De bestemmer alt dem. Ja, vi får bare dilte etter. Ikke sant, man sa det? Dream on.

ikke mas, sa Billy Joe. Men vi kan jo si at sola, hvis den skulle vært stått opp I dag, han har sikkert stått opp et sted, men ikke her, så det 6.44, og den går og legger seg. Vi får ikke se det, for det grått, og det blir grå dag I dag, også. Som vi sa, 19.38, og så 8 minutter over 7:30, da tar den kvelden. Dagens lengde 12 timer og 53 minutter, forskjellen fra I går 5 minutter og 22 sekunder, forskjellen fra sommersolverv 5 timer og 56 minutter. Så får du liksom litt høyde på det. Ja, det greit å følge med sola altså, og dagen og sånn. Tenk på at nesten 6 timer kortere dag nå enn det var for noen måneder siden. Ja, det Fleetwood Mac, Sweet Little Lies.

Ja, tell me lies, ja. Det sånn det er. Vi hører vel på litt innimellom. Vi liker å høre det, men jeg tror ikke alt sant. Eller hvordan det med det her? Tror du på alt du hører? Eller du sånn som kontrollerer det? Skal du være glad du, ofte at det redaktørstyrte medier som kan styre noe, men ikke alt. Nå ser jeg så mye. Alt hagler inn med juks og fanteri. Og særlig foran valg og partier som bruker masse penger på å få ja, sendt ut løgner som ser veldig sånn ut, men det kan være litt bak her for å få liksom litt flere stemmer for å komme litt opp og kunne være med og styre og stille. At jeg må bare tenke litt over det. Tenk over hva du leser. Alt du leser er ikke sant. Fake news, som Donald Trump, han bruker alltid fake news, som om det er sant det er, særlig hvis det noe som går han imot, det fake news. Men det faktisk noen som ja, planter nyheter som ikke nyheter, men som fake news. Så vær klar over det. Vær litt mer kritisk. Du det, ja. Ja, det bra. Det så godt å høre at du kritisk. Ja, det det. Clean Clearwater Revival. Vi kan ikke være kritisk til det. Her vi vel siden med Rain. Nei, det sant. Altså. Dem sa det så klart og tydelig som de gjør her på Radio Riks.

Ja, hvilket forhold har du til elsparkesykler? Ja, du bruker det selv, ja. Ja, men du er vel en av dem som kjører med hjelm og ikke har trimma noe sånt, så går det greit, gjør det. Fordi at det er veldig mange nå som vil ha elsparkesykler bort. Ja, fordi det er lett å omgås, fjerne sperringer, trimme, sånn at de går helvetes fort. Og så er det vel også en sånn at stort sett daglig er det en elsparkesykkelulykke som føreren da havner på legevakta. Med store skader, og det påvirker jo, ja, hva vi skulle brukt legestanden til andre ting enn å reparere elsparkesyklister. Ja, de bruker mye tid på å reparere dem også, for å gå på trynet, så slår de det. Det gjør det. Du har merka det kanskje? Ja, nei, du er ikke den som merker det, men noen merker det. Bør vi forby elsparkesykler? Det er jo enkelte partier som vil frigjøre oss hver, så det er kanskje ikke så lett. Men ja, tenk litt på tryggheten. Bare det å gå på fortauet, så kommer en elsparkesyklist. Ja, hvor kommer han? Du hører han ikke. Ja, han begynner å høre dårlig, vet du, han begynner å bli eldre. Så kjører den der nesten ned. Ja, ikke bare elsparkesykler, men vanlige sykler òg. Det der med sykler, det er blitt et stort problem. Eller en utfordring, som det så fint heter. Når du går ut på fortauet langs veien her på Nesodden også, så kommer en syklist, du hører den ikke. Så det er ikke alltid du går like rett. Ikke det at du er drita full, men du går der og homser og slumser og tenker helt på andre ting, og så kommer en syklist som sneier, som kanskje er borti deg på en måte, fordi de har ikke en sånn pling-pling som vi hadde før. De har det kanskje, men bruker det, men noen gjør det. Noen er flinke, jeg skal ikke si at alle er kjører deg ned, men jeg merker når jeg er ute og går at det er ikke trygt. Det er ikke det, altså. Hva mener du? Er du en sykkelrasist? Nei, ikke det. Diana Ross, ain't no mountain high enough.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Det var knifferne, summer holiday. Ja, hvem gleder seg ikke til sommeren igjen? Ja, det det med sommer og ferie. Og nå det bare drittvær. Ja, det vått og kaldt. Og, nei, det ikke så kaldt. Da. 17 grader det ikke så gærent. Det skal bli greit temperatur. Men det bare sånn det Vi gleder oss litt til sommeren igjen. Gjør vi ikke det? Vi sier det sånn vi... Ellers har jeg fått mange reaksjoner på dette med sparkesykler. Får vekk, vi vil ikke ha dem. Nei, det er rart det ikke er blitt forbud for lenge siden, skriver Sisseklær, som mener at se folk som kommer slalomkjøring på fortauet med en elsparkesykkel. Jeg blir litt irritert, sier han. Ja, det flere som sier det. Du ikke alene. Det mange som har sendt inn en sms som forteller at få dem vekk fra fortauet i hvert fall. Shalina Carter, little, ja, Every Little Thing, den kom i 1993. Shalina Carter også, her på Radio X. Det den du lytter på.

0: Ja, hvordan er det med deg? Har du mye sånn penger i lomma? Er ikke det, altså. Ser nesten ikke kroner og øre lenger. Øre finnes jo ikke. De to ringere, etter ringere, fem ringere, ti ringere, fem ringere er borte. Borte vekk. Det er noe som vi som vokste opp på den tiden hadde det, vet du. Femøres karamell og ja, to ring på sparebørsa med Preussen og... Men denne femkroningen som kom i 1998, ja, 15. september, det er en femkroning med høl i. Har du noen av dem? Jeg hører det borte. Har du brukt det opp? Nei, det er liksom ikke akkurat der vi er lenger med penger og skillemynt, som det så heter på svensk. Skillemynt, så blir det... Ja. Ja, nei, det er blitt merkelig det her også. Du bruker kort, ja. Har du kort, så får du nesten ikke betalt med penger lenger heller. Enkelte, nei, du har ikke, ha kort. Folk kan ikke regne engang når du kommer og skal kjøpe noe, eller det der med, står dem og teller på fingeren. Det er ganske rart det der. Og spør en ungdom hvor mye klokka er, hvis det er vanligvis sånn klokke med tall på, skjønner de ikke, de kan ikke klokka, ikke kan de regne, ikke kan de telle. Hvordan skal det ende? Ja, Francesco Napoli, balla balla.
1: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che non invecchia mai. È la febbre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre Rò. Il mondo, la luna, ci porta.

Ja, goodbye Auf Wiedersehen, ja. Det kan jeg si for Arbeiderpartiet. I sitt valg I 1997, stortingsvalget, så fikk Arbeiderpartiet 37,9% av stemmene. Nå ligger de altså på 22% I meningsmålingene. Hvor det blitt av dem? Hvor det blitt av de 15% større? Har du rotet dem bort? Ja, prosenter viktige, vet du. Du må tenke litt på dem også. Dem som ikke støtter dere lenger, som støtter dere så trygt I 1997. Pato Banton, Robin and Ali Campbell, Baby Come Back.

0: Ja, kom inn. Og vær så god, bare sett dem ned.
1: Takk for det, takk for det.
0: Hva det som feiler dem da?
1: Ja, skal du høre, doktor. Jeg hadde tenkt å få en liten legeundersøkelse. Jeg føler meg litt skral.
0: Akkurat. Ja. Ta dem på overkroppen, så skal vi se her. Ja.
1: Sånn.
0: Ja. Nemlig, aller først, si A. Skal vi se. Det så bra ut det. Så bra ut. Nå skal jeg ta litt en lytter litt her sånn. Pust ut og inn og la. Jo, men det hørtes bra ut. Det var bra. Nå skal vi prøve refleksene. Skal vi høre. Gjør det vondt når jeg gjør sånn?
1: Nei.
0: De ikke vondt i det hele tatt. Nei, men det var fint. Og hvis jeg gjør sånn da?
1: Nei, kjenner ingenting.
0: Ikke det heller. Nå da?
1: Nei, jeg kjenner ingenting.
0: Ja, men der feirer de ingenting. Da de helt frisk.
1: Ja, det var godt å høre altså. Men hvor mye skylder dem, doktor?
0: 150 kroner.
1: Ja, nå skal de høre det. Jeg har ikke penger på meg nå, ja. Kan de sende regningen
0: hjemme? Ja, men det er helt i orden. Hvor skal jeg sende det?
1: Bare send det til meg. Det er Stålmann, seriemagasinet, Oslo 3.
2: Vår neste gjest i studio i dag er en mann som påstår at han er elefanttemmer. Stemmer dette, Beinhard Fruke?
3: Ja, det stemmer.
2: Og hvordan har det gått frem for å temme disse elefantene?
3: Vel, når man temmer elefanter er det viktig å gå både frem og tilbake.
2: Nei, jeg tenkte nærmest på fremgangsmåten, Fruke.
3: Måten jeg går frem på? Altså, ja. Jo, ofte litt snikende sammenkrykning der, da.
2: Altså, jeg mente, hvordan har de klart å temme disse elefantene?
3: Vel, hvis de har en elefant her i studio, så skal jeg vise dem nå med en gang.
2: Elefant i studio er i spennende gæren. Det er ikke plass til en elefant her.
3: Det er klart det er plass til en elefant her. Jeg har jo 14 elefanter hjemme i stua mi.
2: 14 elefanter i stua deres?
3: Ja, de er i bur, selvfølgelig.
2: Ja, selvsagt. Men Fruke, si meg, hva slags elefanter er det egentlig de har temmet?
3: Ja, det er de vanlige, de gule med litt blått på nebb og spraglete vinger.
2: Vinger og nebb?
3: Ja, jeg har til og med lært dem å snakke.
2: Fruke, de tenker ikke på ondulater da?
3: Nei, aldri. Minst mulig i hvert fall. Ja, riktig nok har jeg grepet meg selv og tenker på dem av og til, men da sier jeg bare, fy, nei, tenk på noe annet, tenk på noe koselig, tenk på elefanter.
2: Ja, nei, jeg mener altså, det er ikke ondulater de har temmet i stedet for elefanter altså.
3: Nei, er det gal? Ondulater er jo livsfarlig. De har jo horn i panna og panser på ryggen og veier flere tonn.
2: Nei, det har de ikke. Det er neshorn som har det, Fruke.
3: Neshorn, nei, det er jo et instrument.
2: Instrument?
3: Ja, sånn som har blåst med nesen.
2: Nei, ærlig talt, Fruke, de har jo kommet hit fordi de har påstått at de er elefanttemmer.
3: Ja, det stemmer.
2: Ja, men det de har beskrevet for oss at de har temmet, det er jo en ondulat.
3: Nei, det er en elefant.
2: Ja, men de må da kunne se forskjell på en 4 meter høy elefant og en liten ondulat.
3: Ja, det kan jeg vel. Ja,
2: har de en sånn elefant med dem da?
3: Ja, det har jeg. Rett utover sånn etterblikk. Ja,
4: Dumbo! Får vi se, Dumbo! Da. Kom inn, Dumbo! Dumbo, kom inn! Nei, ikke på program! Dumbo!
1: Ja, vi beklager at vi mistet kontakten med Studio A. Det skyldes en 4 meter høy ondulat.
5: Ja, da kan de ta den på. Ja.
1: Sånn. Hva skal vi se?
5: Kjenner dere noe når jeg gjør sånn?
1: Nei.
5: Kjenner dere noe når jeg gjør sånn?
1: Nei.
5: Kjenner dere noe når jeg gjør sånn?
1: Nei.
5: Men om jeg gjør sånn da?
1: Nei!
5: Ikke det heller? Men kjenner dere noe når jeg gjør sånn?
1: Nei!
5: Eller sånn?
1: Nei!
5: Eller sånn?
1: Eller sånn?
5: Nei! Stopp! Jeg gir meg! Jeg kjenner noen! Han nummer 3 fra venstre! Det er han som er hemmelig agent!

0: Hva heter hovedstaden i Belgia?
1: Så beklager feil.
0: Hva heter hovedstaden i Sverige?
1: Riktig, gratulerer. De har nettopp vunnet den store spørrekonkurransen og 5000 kroner.
0: Feil.
1: De har nettopp vunnet den store spørrekonkurransen og 10000 kroner.
0: Riktig, kvitt eller dobbelt?
1: Dobbelt.
0: Sa de dobbelt?
1: Ja.
0: Beklager feil. Som de vet har de hverken lov til å svare ja eller nei.
1: Dyrerike.
0: Dyrerike?
1: Riktig.
0: Og dermed er de ute av konkurransen, for her skulle man nemlig svare feil. Vi er tilbake forrige uke med en ny konkurranse.
1: Feil, det skulle være neste uke.
0: Riktig, de har vunnet 10000 kroner. Første, annen og tredje gang. Solgte den herre på annen benk for 10 000 kroner. Og så har vi kommet frem til katalogen spørsmål nummer 2. Gi bud.
1: To bud.
0: Feil.
1: Ti bud.
0: Riktig.
2: Først i dag har vi en sportsmelding. Under et stevne i Colorado Springs ble det i natt satt en ny verdensrekord. Den nye verdensrekorden lyder på 3 meter og 17. Det er 2 sekunder kortere enn den gamle rekorden.

0: Hvorfor haster det sånn, titlen på dagens kosseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Riks Oslo.
1: NRK sendte 19. mars i år en episode av Debatten der oljefondets sjef Nicolai Tangen fremstod som en forkynner for kunstig intelligens. Tangen sa blant annet: «Vi står midt i en teknologisk revolusjon. Alt går raskere med KI. Det er en superhjelper. Alle i oljefondet bruker KI nå, og vi sparer flere millioner på det. I Norge vil KI kunne få opp effektiviteten og lønnsomheten. Folk skal ikke gjøre kjedelige, gjentagende ting lenger.» Programlederen spurte: «Du mener alle bedrifter bør gjøre dette? Om ikke man tar i bruk KI, er man ferdig?» Tangen svarte: «Ja, vi har økt produktiviteten i oljefondet med 20% på bare ett år.» Deretter kom påvirker og podcaster Oscar Westerlin. Han ble introdusert slik: «Du mener at nå går KI-toget. Du har et brennende ønske om at unge som gamle må kaste seg på.» «Ja», svarte Westerlin. «Jeg kan nå lage innhold til sosiale medier for bedrifter på en brøkdel av tiden og til en brøkdel av prisen.» «Er fremtiden her nå?» Programlederen spurte: «Men hvorfor må alle andre være med?» Westerlin svarte: «Jeg ser at man får så mye ut av automatiserte prosesser. Det går i en retning, i ekstrem fart, og vi må ruste opp de unge. Denne teknologien er definerende om få år. Fremtiden er her nå. Vi trenger ingen aldersgrenser.» En politiker forsøkte å nyansere: «Vi må ta dette i riktig rekkefølge. De grunnleggende fagene må komme først.» Svaret kom raskt fra to unge KI-brukere som deltok i samtalen: «Vi lever i en digital verden. Teknologien er allerede kommet. KI blir et krav i alle bransjer. Den største feilen er å ikke starte nå.» Det er umulig å ikke merke tempo i denne samtalen. Ordene revolusjon, ekstrem fart, toget går, og den største feilen er å ikke starte nå, skaper et sterkt inntrykk av at vi må handle umiddelbart, at vi ikke har tid til å tenke, vurdere eller lære av tidligere erfaringer. Men før vi lar oss rive med av hastverket, bør vi stille et enkelt spørsmål: har vi ikke vært her før? For snart 20 år siden ble digital kompetanse løftet opp som en grunnleggende ferdighet i norsk skole, på linje med lesing, skriving og regning. Intensjonen var god, men resultatet ble en skole der skjerm og teknologi fikk en større plass enn vi forsto konsekvensen av. Det var først noen år senere, rundt 2010-2015, at dette virkelig slo inn i praksis. Nettbrett, PC-er og digitale plattformer ble rullet ut i stort tempo. Vi trodde vi var på vei inn i en ny og bedre skolehverdag. Vi har overvurdert teknologi før, og vi har gjort det med stor selvtillit. Og i dag forsøker vi å rydde opp. Nordmenn bruker i gjennomsnitt rundt 7 timer daglig på skjerm. Det er mer enn en arbeidsdag, hver eneste dag. Skolen har svart med skjermråd, begrensninger og forbud. Vi ønsker å reversere en utvikling vi selv satte fart på. Vi lot små barn få skjerm før vi visste hva det gjorde med dem. Nå vet vi mer. Svekket lek, mindre sosial utvikling, dårligere trivsel, derfor kommer nye læreplaner og aldersgrenser for mobil og sosiale medier. Og dette er ikke små justeringer, det da tegn på at vi gikk for fort frem. Forskning viser at hyppig googling og digital multitasking svekker evnen til å huske og konsentrere seg. Når alt kan søkes opp, trener vi ikke lenger de mentale musklene som tidligere var en naturlig del av læring. Skal vi virkelig fortsette i samme spor, nå med KI som et nytt lag oppå alt det andre? Hva skal KI egentlig brukes til i skolen? Det finnes ingen bred enighet om formål. Skal KI være et verktøy for læreren, for elevene, for administrasjonen? Skal det støtte læring, eller er det et mål i seg selv at barn lærer å bruke KI? Uten klare mål blir tempoet styrt av teknologiaktørene, ikke av pedagogikken. Norsk arbeidsliv rapporterer allerede om KI-relaterte dilemmaer. Ansvar, kvalitet, personvern, kompetansekrav. Vi har knapt begynt å forstå konsekvensene i arbeidslivet. Likevel skal altså skolen kastes inn i det samme, i høyt tempo. Hva mister vi egentlig hvis vi tar oss litt tid? Det kanskje det viktigste spørsmålet av alle. Hva går vi egentlig glipp av hvis vi bruker litt tid på å finne en balansert vei? Kanskje ingenting? Kanskje mye? Kanskje vi får en mer gjennomtenkt, mer pedagogisk og mer menneskelig innføring? Kanskje vi unngår å gjenta feilene fra datareformen, skjermreformen og mobilreformen? Kanskje vi får en skole som bruker KI klokt, ikke raskt.
0: Det var dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Riks Oslo.

Ja, vi får si som Lobo, love me for what I am. Det er vel det som er viktig. Ikke gå etter det perfekte utseendet som mange gjør, men det indre utseendet er kanskje det beste og det mest varige, tror jeg. Jeg tror så jeg. Jeg godtroende, og trygg trafikk melder at trikker, busser og tog er stort sett i rute. Ja, Nesoddbotn og tøffe fram og tilbake, vet du. Det er så greit og fint. Så da er det vel bare å komme seg ut, inn, bort, fram. Liv Marit Tvedvik, home sweet home.

Og i dag er det to Facebook-venner som har bursdag til Radio Rix. Det er Inge-Lise Skjusserud Gullbjørnerud Bråten, og så er det Margot Brevik som har bursdag. Gratulerer med dagen, og alle andre selvfølgelig også som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, bløtkakedagen, eller kringledagen, eller hva som helst. Ja, det er bare å kose seg på den 15. september for dem som har bursdag. Alle kan kose oss, alle andre kan kose oss vi også. Ja, helt klart går an å ta et stykke kake for det om du ikke har bursdag, altså. Kim Larsen, Papirsklipp på Radio Rix.

Ja, det Aslak og Eskil som har en navndag I dag, og dere kan jo ta en postu, ta felles postu, få litt fart på kroppen. Ja, det spennende det, vet du. Det var vel det jeg rakk I mine to timer I dag. I dag det tirsdag, og da det Vidar og Lise som har dansmusikk fra klokka 21 til 24, så lytt på det, spennende det. Ellers så Radio Rix her døgnet rundt på FM DAB og på nett. Knut Jeppsson takker for seg. Har du noe å fortelle meg? Så send en sms til 911-972-53. Hører jeg gjerne fra deg. Men du har et eller annet. Jeg rokker ikke alle ønskeplaten I dag, men det må komme litt tidligere, skjønner du. Dere som har ønskeplater, fordi jeg må finne det fram, og det liksom ikke alltid ting passer. Nei, Sven Ingvars, det var I vår vakreste ungdoms- og vår fagreste vår, eller hva faen det står for noe. Ha da!

0: Her VG-nyhetene. Renten ventes å være høy de neste to årene, det spår Statistisk sentralbyrå, som samtidig forventer at lønnsvekst vil føre til at husholdningenes kjøpekraft forbedres. SSB anslår en årslønnsvekst på 4,3% I år. Kong Harald hadde tre privateide eiendommer, smykker, juveler og en hemmelig formue. Arven verdt flere hundre millioner kroner.
1: Eiendommene Kongsseteren på Voksenkollen I Oslo, Prinshytta som ligger I Sikkelsdalen I Jotunheimen og Sommerhytta på Mågerø. Kongehusekspertene tror Kong Håkon vil få verdier som tradisjonelt har tilhørt den sittende monarken. Det kan hende at dronning Sonja blir sittende I uskiftet bo, slik at det store arveoppgjøret utsettes.
0: Reporter Miriam Alsvik. Minst 13 mennesker ble såret av Houthi-militsen I Jemen og angrep flere byer sør I Saudi-Arabia. Det hevder den saudiledede militærkoalisjonen ifølge nyhetsbyrået AFP. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler og droner I angrepet. Skuespiller Michael J. Fox fikk ærespris under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles for arbeidet han har gjort I forbindelse med Parkinsons sykdom. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 6 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk på den. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

in vase. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
3: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
4: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her er VG-nyhetene. En tidligere politibetjent fra Agder tiltalt for flere tilfeller av grov korrupsjon og forsøk på utpressing. Mannen som i 40-årene skal forklare seg i retten i dag.
1: Ifølge tiltalen mottok han penger fra prostituerte og truet tre menn. Lovbruddene skal ha skjedd i 2025 mens han jobbet med utlendingskontroll og etterforskning. Strafferammen på inntil 10 år. Mannen har erkjent straffskyld.
0: Reporter Miriam Alsvik. Økokrim har tatt ut tiltale mot tre personer for grovt bedrageri etter at en eldre person ble lurt til å overføre flere millioner kroner til svindlerne. Ifølge tiltalen ble den fornærmede forespeilet at pengene var sikret gjennom verdier i blant annet gullbarrer, edelstener og tepper. I virkeligheten skal disse verdiene bare ha vært en brøkdel av pengene som ble overført. Renta ventes å være høy de neste 2 årene. Det spår Statistisk sentralbyrå, som samtidig forventer at lønnsvekst ville føre til at husholdningenes kjøpekraft forbedres. SSB anslår en årslønnsvekst på 4,3% i år. Skøytestjernen Jutta Lerdam tar en pause fra isen kommende sesong. 27-åringen som forlovet med influencer Jake Paul sier at hun vil bruke tid på å gjøre det som gjør henne glad. Lerdam tok sitt første OL-gull på 1000 meter i Milano i februar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selve tjenkassa. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små. Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
2: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. PST og Kripos ransaker I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Siktelsen gjelder to forhold, mistanke om brudd på sanksjonsloven og mistanke om medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Begge forholdene knyttet til Telenor-kontoret.

0: konsernets tidligere virksomhet I Myanmar. En av fem norske studenter sliter med psykiske plager, det viser studentenes store helse- og trivselsundersøkelse for 2026.
1: Det har gått ned fra en av fire, men mange opplever fortsatt betydelige utfordringer I studenthverdagen. Andelen som har opplevd seksuell trakassering økende, og flere studenter sliter med søvnproblemer. Samtidig oppgir studentene høyere livskvalitet enn tidligere studenter.
0: Reporter Miriam Alsvik. Norges handelsoverskudd I august var på over 100 milliarder kroner, det høyeste siden januar 2023, ifølge Statistisk sentralbyrå. Høye energipriser drevet av Midtøsten-konflikten og lave gasslagre I Europa bidro til solid økning I eksportinntektene. Norsk eksport steg over 30% fra I fjor, mens importen økte 7% ifølge SSB. Opptellingen av stemmer I valget I Sverige blir ikke fullført før på torsdag, opplyser valmyndigheten. De anslår et større antall stemmer I år enn ved tidligere valg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Max Radio.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Du skjønte at det var Øystein Sundia som åpnet dagens sending, Walking for a Rose. Ja, ja, det alltid lurt å gå mens den har en blomst. Hvis du ikke har en blomst, så kan du løpe. Ja, det like greit det også. Løpe for en blomst, eller walking for a rose. Ja, ja, ja, Diana Ross. There will always be a you.

Ja, når vi først snakker om Vålerenga, så bør de skjerpe seg litt også. I hvert fall ja, fansen deres som raserer fotballstadioner etter at de taper som gjorde på Lillestrøm. Det for dumt også. Det da går det liksom litt utover forståelsen av det å gå på fotballkamp. Man skal ikke herpe, man skal heie og tåle et nederlag. Og der Lillestrøm vant 2-0 i helga. Og det endte jo med et helvetes spektakel av Vålerenga-fansen. Selvfølgelig kan ikke spillerne noe mot den med det, men likevel, det går utover Vålerenga. David Bowie, Heroes. Det blir ikke akkurat Heroes, det må jeg si.

Nei, vi har god tid. Ja, det så god tid. At, og sånn der tenker du på tida, og tida går, at liksom ting går, ruller unna. Det litt å tenke over det, altså. Det som skjedde i går, det kan ikke skje i dag, fordi i går så skjedde det, men i dag vet jeg ikke hva som skjer. Jeg vet ikke det, altså, for tida går, og vannet renner ikke nedover, det renner bortover og oppover, og det renner nedover selvfølgelig, det gjør det. Ja, og det rart med det. Det ting som forandrer seg hele tiden. Beautiful, ja, sånn var det utsiktet akkurat. Da skal vi gå til Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Så vet du det, den kom i 1987. Det noen år siden det jo. Ja, tida går også. Den gjør det. Klokka tikker, og vi følger med.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

det var knifferne. Summer holiday. Ja, hvem gleder seg ikke til sommeren igjen? Ja, det det med sommer og ferie. Og nå det bare drittvær. Ja, det vått og kaldt. Og, nei, det ikke så kaldt. Da. 17 grader ikke så gærent. Det skal bli greit temperatur. Men det bare sånn det Vi gleder oss litt til sommeren igjen. Gjør vi ikke det? Vi sier det sånn vi... Ellers har jeg fått mange reaksjoner på dette med sparkesykler. Får vekk, vi vil ikke ha dem. Nei, det er rart det ikke er blitt forbud for lenge siden, skriver Sisseklær, som mener at se folk som kommer slalomkjøring på fortauet med en elsparkesykkel. Jeg blir litt irritert, sier han. Ja, det flere som sier det. Du ikke alene. Det mange som har sendt inn en sms som forteller at få dem vekk fra fortauet I hvert fall. Charlene Carter, little, ja, Every Little Thing. Den kom I 1993. Charlene Carter også. Her på Radio X. Det den du lytter på.

Ja, goodbye av Fidel Sen, ja. Det kan jeg si for Arbeiderpartiet. I valg i 1997, stortingsvalget, så fikk Arbeiderpartiet 37,9% av stemmene. Nå ligger de altså på 22% i meningsmålingene. Hvor det blitt av dem? Hvor det blitt av de 15% større? Har du rotet dem bort? Ja, prosenter viktig, vet du. Du må tenke litt på dem også. Dem som ikke støtter dere lenger, som støtta dere så trygt i 1997. Pato Banton, Robin and Ali Campbell, Baby Come Back.

0: Ja, kom inn. Og vær så god, bare sett dem ned.
1: Takk for det, takk for det.
0: Hva er det som feiler dem da?
1: Ja, skal du høre, doktor. Jeg hadde tenkt å få en liten legeundersøkelse. Jeg føler meg litt skral.
0: Akkurat. Ta dem på overkroppen, så skal vi se her. Ja.
1: Sånn.
0: Nemlig, aller først, si A. Skal vi se. Det så bra ut det. Så bra ut. Nå skal jeg ta litt lytte litt her sånn. Pust ut og inn og lande. Jo, men det hørtes bra ut. Det var bra. Nå skal vi prøve refleksene. Skal vi høre. Gjør det vondt når jeg gjør sånn?
1: Nei.
0: Ikke vondt i det hele tatt. Nei, men det var fint. Og hvis jeg gjør sånn da?
1: Nei, kjenner ingenting.
0: Ikke det heller. Nå da?
1: Nei, jeg kjenner ingenting.
0: Ja, men der feirer de ingenting. Der de helt frisk.
1: Ja, det var godt å høre altså. Men hvor mye skylder dem, doktor?
0: 150 kroner.
1: Ja, nå skal de høre det. Jeg har ikke penger på meg nå, ja. Kan de sende regningen
0: hjem? Ja, men hjem det er helt i orden. Hvor skal jeg sende det?
1: Bare send det til meg. Det er Stålmann, seriemagasinet, Oslo 3.
2: Vår neste gjest i studio i dag er en mann som påstår at han er elefanttemmer. Stemmer dette, Beinhard Fruke?
3: Ja, det stemmer.
2: Og hvordan har det gått frem for å temme disse elefantene?
3: Vel, når man temmer elefanter er det viktig å gå både frem og tilbake.
2: Nei, jeg tenkte nærmest på fremgangsmåten, Fruke.
3: Måten jeg går frem på? Altså, jo, ofte litt snikende sammenkrykt interne.
2: Altså, jeg mente, hvordan har de klart å temme disse elefantene?
3: Vel, hvis de har en elefant her i studio, så skal jeg vise dem nå med en gang.
2: Elefant i studio er i spennende gæren. Det er ikke plass til en elefant her.
3: Det er klart det er plass til en elefant her. Jeg har jo 14 elefanter hjemme i stua mi.
2: 14 elefanter i stua deres?
3: De er i bur, selvfølgelig.
2: Ja, selvsagt. Men Fruke, si meg, hva slags elefanter er det egentlig de har temmet?
3: Ja, det er de vanlige, de gule med litt blått på nebb og spraglete vinger.
2: Vinger og nebb?
3: Ja, jeg har til og med lært dem å snakke, ja.
2: Fruke, de tenker ikke på ondulater, da?
3: Nei, aldri. Minst mulig i hvert fall. Ja, riktig nok har jeg grepet meg selv og tenkt på dem av og til, men da sier jeg bare, fy, nei, tenk på noe annet, tenk på noe koselig, tenk på elefanter,
2: sier jeg. Ja, nei, jeg mener altså, det er ikke ondulater de har temmet i stedet for elefanter, altså?
3: Nei, er det gal? Ondulater er jo livsfarlige. De har jo horn i panna og panser på ryggen og veier flere tonn.
2: Nei, det har de ikke. Det er neshorn som har det, Fruke.
3: Neshorn? Nei, det er jo instrument.
2: Instrument?
3: Ja, sånn som har blåst med nesen.
2: Nei, ærlig talt, Fruke, de har jo kommet hit fordi de har påstått at de er elefanttemmer.
3: Ja, det stemmer.
2: Ja, men det de har beskrevet for oss at de har temmet, det er jo en ondulat.
3: Nei, det er en elefant.
2: Ja, men de må da kunne se forskjell på en 4 meter høy elefant og en liten ondulat.
3: Ja, det kan jeg vel. Ja,
2: har de en sånn elefant med dem da?
3: Ja, det har jeg. Rett utenfor sånn et øyeblikk. Ja,
4: Dumbo! Får vi se, da. Dumbo! Kom inn, Dumbo! Dumbo,
1: Ja, vi beklager at vi mistet kontakten med Studio A. Det skyldes en 4 meter høy ondulat.
5: Ja, da kan de ta den på
6: overkroppen. Så skal vi se.
5: Kjenner dere noe når jeg gjør sånn?
6: Nei.
5: Mm-hmm. Kjenner dere noe når jeg gjør sånn?
6: Nei.
5: Mm-hmm. Kjenner dere noe når jeg gjør sånn?
6: Nei.
5: Mm-hmm. Men om jeg gjør sånn da?
6: Nei!
5: Ikke det heller? Men kjenner dere noe når jeg gjør sånn?
6: Nei!
5: Eller sånn?
6: Nei!

0: Hva heter hovedstaden i Belgia?
1: Så beklager feil.
0: Hva heter hovedstaden i Sverige?
2: Riktig, gratulerer. De har nettopp vunnet den store spørrekonkurransen og 5000 kroner.
0: Feil.
2: De har nettopp vunnet den store spørrekonkurransen og 10000 kroner.
0: Riktig, kvitt eller dobbelt?
2: Dobbelt.
0: Sa de dobbelt?
2: Ja.
0: Beklager, feil. Som de vet har de hverken lov til å svare ja eller nei.
2: Dyrer ikke. Riktig.
0: Og dermed er de ute av konkurransen, for her skulle man nemlig svare feil. Vi er tilbake forrige uke med en ny konkurranse.
2: Feil, det skulle være neste uke.
0: Riktig, de har vunnet 10000 kroner. Første, annen og tredje gang. Solgte den herren på annen benk for 10000 kroner. Og så har vi kommet frem til katalogens spørsmål nummer 2. Gi bud.
2: To bud.
0: Feil.
2: Ti bud.
0: Riktig.
3: I dag har vi en sportsmelding. Under et stevne i Colorado Springs ble det i natt satt en ny verdensrekord. Den nye verdensrekorden lyder på 3,17 meter. Det er 2 sekunder kortere enn den gamle rekorden.

Ole Ivars, fem mann I et danseband, for det sørte vi Lars Mjøen og Knut Lystad. Det var det, og så skal vi straks høre litt mer om denne datautviklingen, KI og alt det der sånn. Tormod Bjørnstad klar med et nytt kåseri her på Radio Riks, men for det så hører vi på Bette Midler, Beast of Burden.

0: Hvorfor haster det sånn titlen på dagens kosseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
1: NRK sendte 19. mars i år en episode av Debatten der oljefondets sjef Nicolai Tangen fremsto som en forkynner for kunstig intelligens. Tangen sa blant annet: «Vi står midt i en teknologisk revolusjon. Alt går raskere med KI. Det er en superhjelper. Alle i oljefondet bruker KI nå, og vi sparer flere millioner på det. I Norge vil KI kunne få opp effektiviteten og lønnsomheten. Folk skal ikke gjøre kjedelige, gjentagende ting lenger.» Programlederen spurte: «Du mener alle bedrifter bør gjøre dette? Om ikke man tar i bruk KI, er man ferdig?» Tangen svarte: «Ja, vi har økt produktiviteten i oljefondet med 20% på bare ett år.» Deretter kom påvirker og podcaster Oscar Westerlin. Han ble introdusert slik: «Du mener at nå går KI-toget. Du har et brennende ønske om at unge som gamle må kaste seg på.» «Ja», svarte Westerlin, «jeg kan nå lage innhold til sosiale medier for bedrifter på en brøkdel av tiden og til en brøkdel av prisen.» «Er fremtiden her nå?» Programlederen spurte: «Men hvorfor må alle andre være med?» Westerlin svarte: «Jeg ser at man får så mye ut av automatiserte prosesser. Det går i en retning, i ekstrem fart, og vi må ruste opp de unge. Denne teknologien er definerende om få år. Fremtiden er her nå. Vi trenger ingen aldersgrenser.» En politiker forsøkte å nyansere: «Vi må ta dette i riktig rekkefølge. De grunnleggende fagene må komme først.» Svaret kom raskt fra to unge KI-brukere som deltok i samtalen: «Vi lever i en digital verden. Teknologien er allerede kommet. KI blir et krav i alle bransjer. Den største feilen er å ikke starte nå.» Det er umulig å ikke merke tempo i denne samtalen. Ordene revolusjon, ekstrem fart, toget går, og den største feilen er å ikke starte nå, skaper et sterkt inntrykk av at vi må handle umiddelbart, at vi ikke har tid til å tenke, vurdere eller lære av tidligere erfaringer. Men før vi lar oss rive med av hastverket, bør vi stille et enkelt spørsmål: har vi ikke vært her før? For snart 20 år siden ble digital kompetanse løftet opp som en grunnleggende ferdighet i norsk skole, på linje med lesing, skriving og regning. Intensjonen var god, men resultatet ble en skole der skjerm og teknologi fikk en større plass enn vi forsto konsekvensen av. Det var først noen år senere, rundt 2010-2015, at dette virkelig slo inn i praksis. Nettbrett, PC-er og digitale plattformer ble rullet ut i stort tempo. Vi trodde vi var på vei inn i en ny og bedre skolehverdag. Vi har overvurdert teknologi før, og vi har gjort det med stor selvtillit. Og i dag forsøker vi å rydde opp. Nordmenn bruker i gjennomsnitt rundt 7 timer daglig på skjerm. Det er mer enn en arbeidsdag, hver eneste dag. Skolen har svart med skjermråd, begrensninger og forbud. Vi ønsker å reversere en utvikling vi selv satte fart på. Vi lot små barn få skjerm før vi visste hva det gjorde med dem. Nå vet vi mer. Svekket lek, mindre sosial utvikling, dårligere trivsel. Derfor kommer nye læreplaner og aldersgrenser for mobil og sosiale medier. Og dette er ikke små justeringer. Det da tegn på at vi gikk for fort frem. Forskning viser at hyppig googling og digital multitasking svekker evnen til å huske og konsentrere seg. Når alt kan søkes opp, trener vi ikke lenger de mentale musklene som tidligere var en naturlig del av læring. Skal vi virkelig fortsette i samme spor, nå med KI som et nytt lag oppå alt det andre? Hva skal KI egentlig brukes til i skolen? Det finnes ingen bred enighet om formål. Skal KI være et verktøy for læreren, for elevene, for administrasjonen? Skal det støtte læring, eller det et mål i seg selv at barn lærer å bruke KI? Uten klare mål blir tempoet styrt av teknologiaktørene, ikke av pedagogikken. Norsk arbeidsliv rapporterer allerede om KI-relaterte dilemmaer. Ansvar, kvalitet, personvern, kompetansekrav. Vi har knapt begynt å forstå konsekvensene i arbeidslivet. Likevel skal altså skolen kastes inn i det samme, i høyt tempo. Hva mister vi egentlig hvis vi tar oss litt tid? Det kanskje det viktigste spørsmålet av alle. Hva går vi egentlig glipp av hvis vi bruker litt tid på å finne en balansert vei? Kanskje ingenting? Kanskje mye? Kanskje vi får en mer gjennomtenkt, mer pedagogisk og mer menneskelig innføring? Kanskje vi unngår å gjenta feilene fra datareformen, skjermreformen og mobilreformen? Kanskje vi får en skole som bruker KI klokt, ikke raskt.
0: Det var dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Riks Oslo.

Ja, vi får si som Lobo, love me for what I am. Det vel det som viktig, ikke gå etter det perfekte utseendet som mange gjør, men det indre utseendet kanskje det beste, og det mest varige, tror jeg. Jeg tror så jeg. Jeg godtroende, og trygg trafikk melder at trikker, busser og tog stort sett I rute. Ja, Nesoddbotn og tøffe fram og tilbake, vet du. Det så greit og fint. Så da det vel bare å komme seg ut, inn, bort, fram. Livet Marit Vedvik, home sweet home.

Og i dag det to Facebook-venner som har bursdag til dere Radio Rix. Det Inge-Lise Susserud Gullbjørnerud Bråten, og så det Margot Brevik som har bursdag. Gratulerer med dagen, og alle andre selvfølgelig også som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, bløtkakedagen, eller kringledagen, eller hva som helst. Ja, det bare å kose seg på den 15. september for dem som har bursdag. Alle kan kose oss, alle andre kan kose oss vi også, ja. Helt klart, går an å ta et stykke kake for det om du ikke har bursdag, altså. Kim Larsen, papirsklipp på Radio Rix.

Ja, vi må jo ha med ord for dagen her på Radio Rix også. Selvfølgelig det. Skal bare mangle, sier Bjørn Opsfeldt. Intet dør så vakkert som blader. I de varmeste, vakreste farger jorden eier, kler de seg. Altså, den var fin. Ja, den likte den også. Og så det en sånn vits her, jeg har sikkert hørt den før. Da barnebarnet var kommet opp I tenårene, og enda ikke hadde bestemt seg hva det skulle bli når det ble voksen, var foreldrene bekymret. Tja, sier faren. Han jo så veldig og bestemt og glad I dyr. Ja, sier bestefar. Kanskje han da burde bli slakter akkurat. Koselig, det koselig det. Ja, slakteren Gabriel. Vicky Leandros, apropos her på Radio Rix.

Ja, det Aslak og Eskil som har en navndag I dag, og dere kan jo ta en postu, ta felles postu, få litt fart på kroppen. Ja, det spennende det, vet du. Det var vel det jeg rakk I mine to timer I dag. I dag det tirsdag, og da det Vidar og Lise som har dansmusikk fra klokka 21 til 24, så lytt på det, spennende det. Ellers så du liks her døgnet rundt på FM DAB og på nett. Knut Jeppsson takker for seg. Har du noe å fortelle meg? Så send en sms til 911-972-53. Hører jeg gjerne fra deg. Men du har et eller annet. Jeg rakk ikke alle ønskeplaten I dag, men det må komme litt tidligere, skjønner du. Dere som har ønskeplater, fordi jeg må finne det fram, og det liksom ikke alltid ting passer. Nei, Sven Ingvars. Det var I vår vakreste ungdoms- og vår fagreste vår, eller hva faen det står for noe. Ha da!

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. En tenåring alvorlig skadet etter en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo. Begge de involverte elever ved skolen. Politiet har satt i gang med vittneavhør, forteller innsatsleder Tonje Brannerud.
1: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med, da, med å prate med disse, både for å få klarhet i hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
0: Arbeiderpartiet lover skattelette for alle i jobb, men nekter å fjerne formuesskatten.
2: På landsstyremøtet i Arbeiderpartiet i dag skal finansminister Jens Stoltenberg fortelle om den politiske linjen AP vil legge seg på i forhandlingene om din og bedriftenes skatt. Han erkjenner at det vil bli vanskelig å finne et skatteforlik over de turbulente grensene som i dag finnes i norsk politikk. Samtidig er skatt det området hvor vi oftest har funnet sammen i forlik, sist i 2016, sier Stoltenberg.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Karpe setter ny salgsrekord. Klokka 13 i dag åpnet forhåndssalget av det som blir deres aller siste konserter, som holdes i Oslo Spektrum i 2028. Allerede 16 av 21 konserter utsolgt, ifølge oversikten på Ticketmaster. I 2022 satte duoen rekord med 10 dager på rad med utsolgte konserter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
8: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartiets Kjersti Toppe sier hun ble nærmest fysisk uvel da hun så bildene fra drapshuset i Ski. Nå krever hun svar fra helseministeren.
1: I helgen publiserte VG bilder fra innsiden av huset der Marit og Håkon Togerud ble drept i 2024. Naboer og andre varslet om bekymring, og kommunens hjemmesykepleiere var innom huset flere ganger i uken det siste året. Toppe etterlyser et felles varslingssystem for offentlige tjenester, og krever svar fra Jan Christian Vestre om hvorfor familien ikke fikk mer hjelp.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Astrid begraves onsdag neste uke klokka 13 i Ris kirke i Oslo. Hun gikk bort fredag 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter at hun deltok i sin bror kong Haralds gravferd. Vikingspiss Erik Botheim med i Ståle Solbakkens første landslagstropp etter VM. Det har vært stor konkurranse om plassen, sier Solbakken.
2: En Helmersen i Bodø-Glimt har vist seg litt fram. Heggebø har vært inne noen ganger før. Botheim har vist seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn i den troppen her.
0: Bodø-Glimts Ole Didrik Blomberg med for første gang, mens klubbkamerat Jens Petter Hauge utelatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjært!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: politiet har opplyst at mannen ikke kom tilbake til hotellet. De har ingen opplysninger som tyder på at han har vært utsatt for en straffbar handling.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En tenåring alvorlig skadet etter en knivstikking ved Kuben videregående skole I Oslo. Begge de involverte elever ved skolen. Politiet har satt I gang vittneavhør, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
2: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med, da, med å prate med disse, både for å få klarhet I hva de har sett, og også I varetagelse for veien videre.
1: Og knivstikkingen på Kuben VGS nok en alvorlig hendelse med våpen I en Oslo-skole. Det gjør at lærere I videregående skolen kjenner på en økende utrygghet, sier leder I Utdanningsforbundet I Oslo, Marianne Lange-Krog. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan? Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det er Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet har avhørt en rekke vittner, forteller innsatsleder Tonje Brannerud.
1: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som er noe av det vi jobber med, da, med å prate med disse, både for å få klarhet i hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
0: Knivstikkingen på Kuben VGS er nok en alvorlig hendelse.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Ett år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og Fremskrittspartiet. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. Det stor forskjell på hvilke parti folk vil skal styre lokalt og nasjonalt. I stortingsvalgmålingen har FRP fortsatt størst oppslutning. En kvinne i 30-årene har mistet jobben ved et hotell i Oslo etter å ha blitt siktet for å servere utgått mat til politiet. Politiet mener kvinnen tilberedte maten med vilje for å hindre politiets arbeid. Kvinnens forsvarer hevder dette en overreaksjon. Den tidligere politibetjenten fra Agder, som stod tiltalt for grov korrupsjon og forsøk på utpressing, var tydelig preget da han i dag forklarte seg i retten.
1: Jeg har svertet både distriktet og seksjonen jeg jobbet på, og etaten for øvrig, sa mannen i 40-årene. Tiltalene inkluderer mottak av penger fra prostituerte og trusler mot tre menn. Jeg erkjenner straffskyld, men jeg erkjenner ikke at forsøket på utpressing var grovt, sa han i retten.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges eldste industribedrift, Ulefoss Jernverk, legges ned etter 369 års drift. Det rammer 114 ansatte. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG. Det rammer 114 ansatte. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Ett år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen er det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
1: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han er under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det er foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Da det tirsdagskveld igjen, og først ut her hørte du Rotløs og rundt neste svinge, og vi skal ta deg med framover, både jeg og Lise. Vidar heter jeg, og skal være med deg fram mot midnatt sammen med Lise, Erika Borgersen. Og Lise, hva har du på portaret I kveld?
1: Jo, jeg har på repertoaret I kveld disse matoppskrifter, vet du, og her skal det være litt av hvert å by på I kveld også, så det bare å følge med dere.
0: Men aller først, når kommer du med dette, om cirka når tid da, Lise?
1: Det blir cirka kvart på ti kommer jeg med dette, så først ut så skal vel Vidar ha litt grann sikkerhet, tenker jeg.
0: Ja, det blir litt sikkerhet I dag også som de andre tirsdagene vi har her hos oss på Radio Rix Oslo. Men det starter vi med etter vi har hørt en god bit av en god bit, tenker jeg på Radio Rix Oslo.

Dette var Furulunds, det fra morgen til kveld. Det var det her, fikk du den på Radio Rix Oslo. Vi starter med sikkerhet. Første kategori ut her på, som jeg har liggende her, det refleksbrikken, og den viktig for deg å huske på å bruke nå på kvelden. Det mørkt ute hver eneste kveld, og tidligere blir det mørkt. Og bruk også lys når du ute og sykler, for du må huske på at det skal synes i nattemørket.

Og for at det viktig med refleksbrikken også. For at da ser bilistene som eller dem som kjører bil ser ikke deg hvis du ikke har refleksbrikke eller noen som synes ute I nattemørket.

0: hjertet mitt.
1: Dette var Ingrid Vårvik og gi bort hjertet mitt. Vi skal ta for oss neste kategori I sikkerhetsanalyser. Og denne gangen blir det ledsagerbevis som jeg har foran meg faktisk. Og det lurt å tenke på for deg som trenger ledsager. Så kjører altså ledsageren gratis I hele Norge nå I 20, fra og med dette året. Og du som trenger ledsagerbevis, du må fremdeles betale billett. Som honnørbillett. Så det viktig for deg som trenger ledsager å ha ledsagerbeviset med deg når du skal ha med deg en ledsager som støttekontakt eller en annen person som kan hjelpe deg. Og da kjører ledsager gratis over hele Norge på tog, buss og T-baner, I hvert fall innen Oslo og faktisk I hele Norge nå.

Her er Pet Shop Boys, det er Always On My Mind du fikk her på Radio Riks Oslo. Vi skal over til togene Vy og Skiens toget. Det hadde sommertid, og nå blir det normal tid igjen. Så nå går det fra Oslo S39 hver time. Altså 39 går togene hver time fra Oslo S, og dette gjelder spesielt Skiens tog.

0: Da det dagens siste sikkerhet denne tirsdagskvelden. Og for deg som faktisk ferdig så står på bussholdeplassen, så bør du I hvert fall være trygg, for det viser seg det at det vikeplikt hvis du kommer med sykkel der hvor bussen står og skal ta av og på passasjerer, så... Dere syklister må stoppe på gangveien hvis dere ser bussen står der og tar av og på passasjerer. Da det fremdeles viktig at dere ikke bare kjører forbi der bussen står, altså.
1: Anotese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Det var den fineste skjebben du fikk her på Radio Riks Oslo. Vi skal ut med handle litt om idrett, vi. Og hvor, ja, Lise, vi har vært ute og konkurrert, og hvor vi har vært den, Lise?
1: Vi har vært I Malmö I noe som heter Special Olympic Invitational Games 2026.
0: Og konkurrert I judo, selv om mange synes kanskje judo høres litt sånn farlig ut, så det jo også en litt trygg sport, det ikke, Lise?
1: Jo, det jo det, for at, det jo en kampsport som også en selvforsvarsteknikksport, så ja.
0: Det det, og vi skal videre, og Lise, du konkurrerte jo nede I Malmö. Men du fikk faktisk en tredjeplass I din klasse, og hvor mange var det du konkurrerte mot?
1: Jeg konkurrerte mot to motstandere.
0: To stykker bare?
1: Ja, det var ikke flere I min gruppe.
0: Nei, og da endte du på en?
1: Tredjeplass.
0: Det var jo med, vi var jo ikke alene der nede, Lise. Det var flere utøvere og norske utøvere som deltok fra andre klubber her I Norge også.
1: Ja, vi hadde med oss Martin fra Bodø, og han tok jo en sølvmedalje I sin klasse.
0: Og så var det en dame til fra en helt annen klubb I Norge også.
1: Det var Tuva Johansen, som fra Sande judoklubb, og hun klinket jo til med gullmedaljen, hun.
0: Ja, vi skal forsøke å få tak I Tuva, hun skal vi ikke, Lise, og se om vi kan få et innslag med henne, men det blir ikke nå I denne sendingen.
1: Nei, det blir nok neste uke igjen.
0: Ja, vi prøver å få en dialog der, men som sagt, når hun tross alt vant gullmedaljen, Lise, så fortjener hun en tur ut på Eteren, vel?
1: Det gjør hun.
0: Så da var noe mer du hadde å si, var det mer morsomt blant det som skjedde I Malmö?
1: Ja, det var jo en sånn åpningsseremoni hvor vi gikk inn på en park hvor det var masse underholdning for oss utøvere.
0: Og aller først så gikk vi faktisk inn som en parademarsj med mange, mange deltagere og ikke bare Norge og judoen som var der.
1: Nei, det var jo 11 sporter totalt som deltok I dette arrangementet.
0: Det var det, og virke, vi traff jo noen norske utøvere som vi satt sammen med ved bordet rett før vi skulle på denne åpningen.
1: Ja, og det var de norske svømmerne.
0: Det var det, vet du, og de tror jeg var rimelig gode for... Og flere andre utøvere var det. Var det noen mer opplevelser da, Lise?
1: Ja, vi var jo litt forskjellige. Du kunne se litt av Malmö og gjøre litt egne opplevelser. Når man først på tur, så kan man oppleve og se det som rundt den.
0: Ja, trenerne fant jo på litt av hvert utenom bare å... Være på matta, på judomatta også, så vi hadde ut, det var noen som klarte å få til noe ekstremt gøy.
1: Ja, så det var det vi hadde om litt sport her og idrett for folk med funksjonsnedsettelser.
0: Og para judo, det må vi få med, vet du.
1: Ja. Da skal vi få høre hvor tok alle åra veien med, nei det med Anne Nørsti det.

0: Ona da moro! Vil du ikke ha mer musikk,
1: da? Da var det, da skal vi fram til dra opp buksa di med Bjørns orkester, og deretter så blir det Lise som skal fram med sitt mattips og hva du kan spise både til frokost, lunsj og kanskje nok en middag I løpet av denne uka som kommer.

Ja, og jeg skal da fram med mine matoppskrifter, vet du. Og her skal vi by på en frokost, og det er jo veldig godt med frokost, og det må være en god og sunn frokost. Og du vet at det er mange som har diabetes der ute, så her er det tips for dere som har diabetes. Og det er noe som heter fruktgrøt, er en frokost da for diabetes, og det er 4 tørkede aprikoser, 4 desiliter rugflak, 8 desiliter vann, 1/2 teskje salt og 1 banan. Og det du da må gjøre er å skjære aprikosene i små biter. Så skal du blande rugflak og vann i en kasserolle, og deretter tilsette aprikosbiter og salt. Og la grøten koke opp. La den koke i cirka 2 minutter under omrørning. Skrell deretter bananene og skjær dem i biter. Bland dem inn i grøten og server grøten med malt kanel og melk. Så her får du en god frokost til deg der ute, og så det er, hva skal jeg si, en energi som per porsjon tilbehør er cirka 260 kilokalorier, 14 gram proteiner og 46 gram karbohydrater, men ikke noe særlig sukker. Så det er fett 2 gram og fiber 5,5 gram, så det er sunt og godt for deg.

Ja, da skal vi over til et mellommåltid, og dette muffins med skinke og paprika. Og her skal du ha 100 gram røkt eller kokt skinke, og en grønn paprika, 8 dl mel, men her står det hvetemel, men jeg vil heller anbefale at dere bruker mandelmel, for det mer vennlig for oss med diabetes enn hvetemel. Og en spiseskje bakepulver, og du skal ha en teskje salt, en teskje paprikapulver, 100 gram margarin, 3 dl vann, 1 dl melk og 2 dl revet ost. Og da kan du skjære skinken i små terninger og skylle og rense paprikaen og skjære den i små terninger den også. Og så blander du sammen mel og bakepulver, salt, paprikapulver og margarin. Skåret til mindre biter, gjerne i en kjøkkenmaskin, og tilsett vann og melk, og arbeid raskt sammen til en røre. Deretter blander du inn skinke og paprika. Fordeler du røren i 12 muffinsformer på en bakeplate, eller i en muffinspanne med 12 hull. Strø litt ost på toppen av hver muffins, og stek i nedre del av ovnen ved 250 grader i cirka 12 minutter, og la muffinene stå en liten stund på bakeplaten før de settes over på en rist til avkjøling. Og dette kan du servere til varm te eller iste eller ja, eller kanskje en kopp kaffe for deg som har lyst på det.

Ja, da det på tide med en lunsjrett her, vet du. Og da skal vi ha en varm kyllingsalat med bulgur. Og da som følgende oppskrift, og det 4 dl hønsebuljong. Og da må du selvfølgelig ha litt vann oppi sammen med den buljongen. Og 2 dl bulgur. 2 kyllingfileter, 1 spiseskje olivenolje, 1 teskje salt og 1 ja, hva skal jeg si, en liten teskje med pepper eller noe sånn, eller litt mindre kanskje. 1 sølvløk, 4 tomater, 1 bit agurk, 1 rød paprika og 1 halv desiliter blandet hakket persille og litt mynte. Og du kan tilsette 1-2 spiseskjer sitronsaft. Og deretter så koker du opp buljongen i en kasserolle. Rør inn bulguren og la det koke etter anvisning på pakken. Så kan du skjære kyllingfileten i tynne strimler og steke dem i cirka halvparten av olivenoljen i en stekepanne i cirka 5 minutter. Deretter krydre med salt og pepper. Og skrelle sølvløken og skjær den i tynne ringer. Skyll tomatene, agurken og paprikaen og rens paprikaen og skjær alt i terninger. Bland kyllingen og grønnsaker, urter og bulgur på et serveringsfat. Bland resten av oljen med sitronsaften og hell over salaten. Og hvis du glad i oliven, så kan du strø litt oliven over og servere med sitronbåter ved siden av i tillegg. Så ja, det å anbefale en god lunsjsalat.

bak. Kanskje trenger du et tips for en festmiddag til helgen som kommer, og da kan jeg anbefale deg kokt lam I basilikumsaus. Og det da følgende oppskrift her, og det 500 gram benfritt lammekjøtt til koking, for eksempel fra lammebog, 1 liter vann, 1 potte basilikum, 5 hvite pepperkorn, 1 spiseskje salt, 2 laurbærblader, og til saus så skal du ta 3 dl av kjøttets kokevann, blader fra basilikumplanten, 1 spiseskje presset sitronsaft, 1 spiseskje strøsøtningsmiddel og 1-2 spiseskjer lys maisenna jevning. Da gjør du følgende. Du har lammekjøttet I en gryte og heller på vann til det dekker kjøttet og la det koke opp. Skum eventuelt av og tilsett basilikumstilker, hvite pepperkorn, salt og laurbærblader. Og la dette koke under lokk til lammekjøttet mørt I ca. 45-1 time. Og sil deretter 3 dl av kokevannet over I en kasserolle, og tilsett basilikumbladene og miks med stavmikser til en jevn og grønn saus. Kok opp og smak til med sitronsaft og søtningsmiddel. Visp inn maisennajevningen og la det koke I 1 minutt. Hell av resten av buljongen fra lammekjøttet. Du kan helle den I en boks med lokk og sette den I fryseren, og siden bruker den til base til supper. Så her kan du få mye god kraft I tillegg. Så hell den grønne sausen over kjøttet, server med kokte poteter og kokte grønnsaker. Du kan velge de grønnsakene du liker, for eksempel brokkoli og blomkålbuketter, brekkbønner eller sukkererter, om det det du liker.

Da skal jeg avslutte dagens oppskrifter, jeg, og da avslutter jeg med en dessert. Du har kanskje lyst på dessert til søndagsmiddagen din, og da er jo en sjokoladefromasj et godt valg her, og da skal du ha 4 Sjelland tynnplater, 5 dl melk, gjerne lettmelk, og 1,5 dl kakao. Og 1,5 dl strøsøtningsmiddel eller flytende søtningsmiddel kan også brukes, eller du kan også bruke 1,5 teskje flytende noen dråper peppermynte essens, og til pynt så tar du 1,5 dl kremfløte og blander sammen med kakao. Og da legger du Sjelland tinnplatene i rikelig med kaldt vann i cirka 5 minutter. Deretter koker du opp melk og kakao i en kasserolle. Ta kasserollen av platen og smak til med søtningsmiddel og peppermynteessensen. Deretter tar du opp gelatinplatene og la dem smelte i sjokoladeblandingen, og hell røren i 4 dessertskåler og la dem stå i kjøleskapet i cirka 2 timer. Visp deretter fløten til stiv krem. Legg en klatt krem på fromasjen og dryss litt kakao over. Så her får du en god smakfull sjokoladefromasj til søndagsmiddagen din, og vi kommer med flere oppskrifter neste uke.

da skal vi videre til 80-tallet og Toto Africa kommer her på Radio Riks Oslo nå.

0: Neste godbit på lager her, det plumbo, det flesk og duppe, og det plumbo som har laget en sang sammen med flere artister, deriblant Rune Rudberg og Staysman og litt mange andre artister. Ja, så her får du en skikkelig godbit. Her kommer flesk og duppe.
1: Men i helvete, de har ikke flesk og duppe!

Da jeg på plass igjen, og Vidar, selvfølgelig jeg det. Og vi skal aller først så blir det inntil med Jan Ludvig Heidenstrøm før du får masse dansemusikk fremover her på Radio Rix Oslo. Men aller først inntil med Jan Ludvig Heidenstrøm.

Da skal vi fram til ha det på badet. Etter at Jan sang inntil her, så passer det vel, ja, du må ta en tur på badet også. Så her kommer altså ha det på badet med gruppen Mondays.

Da skal vi fram til å få danset litt her, og det Scotts og danseband Medlin det vi skal framføre her på Radio Riks Oslo.

Har du fått danset deg rundt med danseband medley, vet du, og her kommer det en kvinnelig artist framfor oss her på Radio Rix Oslo, og denne gangen så det Jenny Jensen, og hun mener at du må vaske klærne dine selv, vet du.

Da skal vi fram til Bjørns Orkester her på Radio Riks Oslo og cowboy danse cowboyer på tur her for det Bjørns Orkester.

0: Da skal jeg sette over til Lise Borgersen igjen, vet du. Og Lise, du klar med neste akt her?
1: Ja, det jeg, og her blir det en god, salig blanding av litt av hvert I musikk, så her det bare å sette seg ned, eller gå ut på dansegulvet og kose seg videre. Og først ut her blir ut på tur med nyanse.

0: Da det klart for Anne Nørsti igjen, og hun sier skyld ikke på meg.
1: Sving om, her kommer det noe som heter skyld ikke på meg.

Da er det Bon John Jovi og Living on a Prayer som står på lista vår her nå, vet du. Så her er det bare å fortsette å kose seg med musikken vår.

Vi har mye mer god musikk her vi på lager, og vi skal litt tilbake I tid, vet du, og Anna-Lena Løvgren, Lykkelig av gatan, og det jo 1967 det.

Ja, det var Kirsti Sparbo det, og en sommer over, og ja, musikkarrieren til Kirsti Sparbo, den vel over den også. Hun gikk jo bort her i våres, eller i sommer, den 19. juni I år, og hvis hun hadde levd ut dette år også, så ville hun blitt 80 år, så hun en stor artist som har vært I mange år, og denne sangen den fra 1972, så ja, det noe å minnes en god gammel artist.

0: Ja, da jo kvelden snart over den, vet du. Så nå sånn siste tida mot midnatt her, så skal jeg få med meg den medprogramlederen min og Vidar Johansen. Hva tenker du om det da?
1: Jo, da har vi har vel, dere har vel hatt mye bra dansebandmusikk I hvert fall. Og dere fikk jo presentert ikke minst dagens sikkerhet her tidligere I starten av sendingen. Og Lise, du hadde jo mattips også.
0: Det hadde jeg, vet du. Og der var det mye godt å by på der, vet du.
1: Det var det, så jeg håper at du får lagd middagene dine I løpet av denne uken som kommer mot helgen og ikke minst helgen også. Sikkert mye gode biter Lise kom med der.
0: Ja, og vi skal ha litt mer god musikk her vi, vet du. Så hva det vi skal by på da, tru? Nei, det blir vel noe fest, gjør det ikke det vi der?
1: Ja, da tenker jeg Carina Dahl står framfor oss her på Radio Riks Oslo Og best på fest vel ingen andre enn Carina Dahl det nå da

Da skal vi fram til Mr. Ray her og sende meg en melding av Anita. Mr. Ray skal framføre her, og han har selv skrevet teksten også. Den får du her på Radio Riks Oslo.

0: For deg som må være oppe I natt, noen må være nattevakt, ikke sant, Lise? Og noen får sove om natten.
1: Jo da, det jo sånn at noen må sitte nattevakt enkelt til steder her I landet.
0: Det sikkert og visst å passe på oss andre som må få sove. Om natten, det dessverre ikke alle som får og kan sove hver natt, så det alltid noen der som må være våken nattevakt. Så, men sånn det, vi har vært oppe sent I kveld vi også, Lise.
1: Ja, vi har det, det jo snart midnatt her, og det på tide å avslutte denne kvelden, det ikke det vi der?
0: Jo, det jo det, så, for vi har faktisk en arbeidsdag I morgen, vi begge to, fordi selv om vi I studio og holder deg med liv og musikk på kveldstid, så har vi en jobb på dagtid også.
1: Ja, vi har det, så det på tide her å si god natt der ute til alle dere lyttere, og så for dere som må holde dere våkne, holde dere våkne.
0: Og passe på oss andre, som sagt, og da sier jeg god natt.

0: september fra responsanalyse. I stortingsvalgmålingen det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer I sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki I Norge.
1: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han under press etter å ha foreslått private investeringer I VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget I mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

baby, remember.

0: Her er VG-nyhetene. Ett år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen er det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
1: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen er det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
1: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han er under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det er foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene.